0: me ka tere wo sa ko tie awurade a wo betumi adiye
1: oh sa ye ja na chiri wa
0: e ba wa be ye den wenya ba fa awurade ko ka bi

tie me nede ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma en ko ko wachi nso a enye ye ohun ni awon samfa nede bi ne kan fu onyame egwa ma kura wo hi ya ko ne kura na de ma se nede oba mi enyi na pomu ni a chi nede na ye yina ya odi ya ba ma ko tru ye ku ni bi en ho wati